Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvæslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 og Fjers. Kjem her gong mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
1: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland det vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Chapes fra Telebussar køyra ur Klagsvik Leverreis, kvønn Holvantuima, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og han ser klokkesleit. Sitja til Ekkommersje og idé av ekkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 være større enn nærkantur.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsning. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende tar vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flotte frisjet at hellen om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest

0: Soft Zone, hver sjunde kveld klokka 9 og FM 1.
1: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: 2, 1, 2, 3.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymastøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo er alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitene.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi som bjør vi til 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever fra
1: Strandamaling.
2: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast I SMS.

0: Vast du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
1: Lisa tøyn vørbil til Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vi tar av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kved? Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæter og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Japes fra Telebussar køyra en klagsvukt leveres, kvønn holvann tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nækran tøy. Vil heldur heva fri, til
5: okay, til okay. Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærum utlån Europa og heva tar i førjon innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Ein av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestivalen 22. august. Her det flott i frisjet til å tale ned om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tui vid kun vi visse sia, er hetta vir vittlare enn nekka du.
1: Træi hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træi vid strandamalen.
1: Ja.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Det har vært her nødt vinter, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverer sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottacheck 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

du show mower. Vi online og bor, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vist, og til storslige omstøvnene tar vi er ei atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens vekkeste festival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy, vi kunne vi visse sida, at hette vi vittlere enn nærkantur.
1: Hever bilen tørva skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikservice på telefon 35 45 05. Benzel.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: fool.
1: Du show mower. Vi're online on board. Utan när maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hygga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Don Charles.
1: Lego baba, Lego baba, Lego
2: baba. Hi, dette Bruno, og du hører på FM1.